0: Radio Solo. Klokken er 2:32. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Radio Solo. God sang.